お前。この顔死んじ、久しぶりだ。この犯人を刺し殺したし、外の奴らに伝えろ。はい。他最後是从这里离开的。 最让我困惑的是，他究竟发现了什么？

0: 站住！局长有令，你们不能出门。
1: 闪开！
0: 闪开！这是局长的命令。
1: 哎呦呦，少爷少奶奶，你们都听到了，这老爷不让你们出门。
2: 三叔啊，我是去看看蚕茧。
1: 老都安排好了，让人把蚕茧送到府上，省得你们跑腿了。老爷还说，这两天外头太乱，到处抓人。少爷少奶奶就不要出门了啊。
2: 三叔，大家都是做生意的人，我得自己看一看，挑一挑货，货比三家，要不我心里不放心啊。哎呀，
1: 少爷，您这不是难为我吗？
3: 司令部からの電話だ。田中の情報を聞いた。進展を知りたいんだ。大佐報告。まだ進展ありません。田中は帝国の最高秘密を盗んだ。彼の存在は帝国にとって爆弾だ。もし逃がしたら、我々は軍事法廷に怒られるんだよ。大佐報告。共産党二人が捕まりました。すぐ結果が出ると思います。早くしろ。はい。过来。

0: 彼ら書いたの？
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，标准小会下班了。
0: 我去。

0: 我手下的人绝不会走漏消息。
1: 你拿什么担保？你的命值钱吗？小田大佐要的是田中进夫，不是你的脑袋。你让共产党假扮卖蚕茧的到我家里来，引诱我的家人去茶楼，你到底安的什么心？不会是为了我这个局长的位置吧？
0: 属下不敢，
1: 我谅你也不敢。
0: 今天这话既然说到这个份上了，有个问题我还是想问一下局长大人。
1: 今天当着小田大佐的面，有什么话你尽管问。
0: 江文山跟局长有着杀父之仇，而他又几次行刺于你，局长为什么现在把他留在家里？
1: 你不觉得江文山和彭秀女这两个人可疑吗？
0: 当然可疑，所以我才想知道局长你的想法。
1: 遇到可疑的人，只有你楚科长调查，我这个局长是吃闲饭的吗？有什么比跟他们吃住在一起更能找出他们的破绽？
0: 正所谓杀父之仇不共戴天，局长大人您这样做不觉得很危险吗？
1: 说得很好，我为皇军效忠，岂能顾及个人安危？
2: 両局長は最も忠実な友達だ。これはなし得ないことだ。
3: 廖局长是大日本帝国忠实的朋友，这一点是不可置疑的。
1: 多谢大佐。
4: ありがとうございます。
2: 江文山と彭秀女について何か発見があるか？
1: 这个暂时还没有。
4: これは
2: 虎は檻に長くなったら、干したら人を食うんだ。
3: 老虎在笼子里关久了，放出来才会吃人。
1: 大佐的意思是，
4: 大佐の意味は
1: 欲擒故纵吧？
4: 欲取り故意か？
2: 君たちは信頼の人だ。何にも目が嫌いだ。
3: 你们都是我最相信的人，我不喜欢窝里斗。
2: 私は白城で見たいのは。日本人と中国人の巻きだ。白城は共用建設の手元になってほしい。
3: 大佐希望大家能共同建设白城，把白城建为大东亚共荣的典范。
2: 両局長、楚課長、これは君たちに与えた最高賞だ。
3: 这是大日本皇军赐予你们的最高奖赏。
2: あなたたちが協力して早めに田中を探し出せ。
3: 希望你们齐心协力，尽快找到田中进夫。
5: 是。
2: この件はどう思うんだ？
4: 江文山は両親の息子です。小さい時から両夫で育ち。だから。廖一清は江文山にどんな態度か判断できないんです。もちろん利口的な理由から心配することは廖一清の位置です。